خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو. سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: آیا کین مارو وساریوں وطن کے، الائے چھو ابانن

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے عبد اللہ سبھی خوبصورت معصوم سننے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اور لازم الخزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیچ سے چاہتے کمی سے آسمان, زندگی سے موت, چاند سے تارے تک, کم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی اور لاڑکانہ کی لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس پروگرام میں کہ آپ کیا طریقے کار فالو کر کے نہ صرف اپنی خوبصورتی کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی خوبصورتی کو مینٹین رکھنا جو نا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس پروگرام میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے رہیں گے کہ آپ لوگ اپنی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی سماتے ہیں, جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے, ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سر اپنے حال چال بتاتے جائیں گے, سو جناب کیسے ہیں بتائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروگرام میں, یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں جو کہ ہمارا بھائی پروگرام اپنے کچن کے کاموں کے دوران سن رہی ہوں گی, تو ان تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں آپ کا ہمارا جو ساتھ ہے وہ پورے دو گھنٹے کا رہنے والا ہے, یعنی کہ ٹھیک اب سے لے کر پوری تین بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں. اور بہت سے والی ہم باتیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی ہونے والی ہیں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق تیار کیے گئے. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ صرف اور صرف بڑھتی رہے گی. تو اس طرح کی جو پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ لوگوں کی خوبصورتی آپ کو مل جاتی ہے, اور خوبصورتی بھی وہ والی جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہے, تو وہ پروڈکٹس آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, تو بھائی یہ نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہوئے پروڈکٹس ہیں اور یہ آل اسکن ٹائپ کے پروڈکٹس ہیں. تو اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, تو یہ پروگرام آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی بیوٹی کے حساب سے ہم باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو کہ شاید آپ نہیں جانتے ہیں, کیونکہ اویئرنیس جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ پروڈکٹ تو لگا لیتے ہیں لیکن پروڈکٹ لگانا کیسے ہے, کون سا پروڈکٹ لگانا ہے, کون سی چیزیں آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہیں یا پھر نہیں, وہ چیزیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہے. تو بالکل سے بہت زیادہ والی باتیں کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا پروگرام کے اندر, اور اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. آپ استعمال کر رہے ہیں اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں.

کی آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے. جیسے کہ ساتھ ساتھ اگر آپ ایکنی کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہیں اور ایکنی اگر آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا, زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ٹین ایجرز اگر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ان کے چہرے پر جو ایکنی آ جاتے ہیں تو وہ بہت مشکل سے جاتے ہیں. زیادہ تر تو آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں ٹرائی کر کے دیکھی لیکن آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے, تو آپ نے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کر کے دیکھنا ہے. کیونکہ جب آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے چہرے کی ایکنی ختم ہوتے ہیں بلکہ ایکنی مارکس ہوں یا ایکنی کسی بھی ٹائپ کا ایکنی ہو, بلیک پورس ہوں, وائٹ ہیڈس ہوں, بلیک ہیڈس ہوں, اور یا پھر آپ کے چہرے پر ایکسٹرا آئل ہی کیوں نہ ہو, یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور یہ آیورویدک فارمولے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے. یہ اتنا زبردست ٹیوب ہے جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا, گرمیوں کے سیزن میں اگر آپ کوئی اچھا سا پروڈکٹ لگانا چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے چہرے کو ٹھنڈک کا احساس دے, تو آپ نے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال لازمی کر کے دیکھنا ہے. اور اسے آپ اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے آپ کسی بھی پروڈکٹ کے اندر ایڈ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ دینے والا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر وائٹ ایش لولی کریم کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں تو وائٹ ایش لولی کریم آپ لوگوں کے لیے ایک فیئرنس فارمولا تیار کیا گیا ہے.

0: ریجسٹرڈ ڈاکٹر دوہا راجڑ کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس لمس جام شورو آر ڈی ایس ایم ایس سی ڈپ ان امپلانٹولوجی یو کے سرٹیفائڈ ایستھیٹیشن لیکچرار مہمان ڈینٹل کالج ابن سینا یونیورسٹی میرپخاس مختلف ڈندن جی بیمارن یعنی ڈندن جو سور ڈند کرن ڈندن جی فیلنگ عقل ڈاٹھ کڈن جبڑے جو سور مصنوعی ڈند لگائن کڈن لاہن ائی چاڑھن ڈینٹل امپلانٹ بٹی ڈند لگائن ٹیڑا میڑا ڈند سیدھا کرن ڈندن جی صفائی ائی پالشنگ بایوپسی مسوڑن جی سوجی ڈندن جے ہر قسم جا ٹانکا کھولن ائی لگائن ائی ڈندن ماں رت جو وہن جو علاج کیو ویندو آہے نوٹ لیڈیز
1: ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو تو ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے جو لسنرس اتنے پیارے پیارے لوگ وہ کون کون سے پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ایریا میں نہیں اویلیبل تو اس کے لیے بھی آپ اویلیبل کرا سکتے ہیں بس آپ نے ڈائل کرنا ہوتا ہے 03-15-799-0595 جلدی سے اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے اور اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کراتے جائیے اور انہیں بتائیے کہ آپ کے ایریا میں نہیں مل رہے ہیں یہ پروڈکٹس اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا سو فی الحال ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتانے والی ہوں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمیں ابھی سننا اسٹارٹ کیا ہے تو ان کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج جو میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے تو ذرا وہ بھی ریپیٹ کرواتے ہیں تو آج کے پروگرام میں جو میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے وہ بالکل یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے کربلا کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا مجھے یہ بتائیے جلدی سے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہیں اور شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو جلدی سے آپ ہمیں جوائن کیجیے 888-1 اور فیس بک پر جی آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلاتے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات کرتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال آپ کیوں کر رہے ہیں تو اکثر میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس پروڈکٹ کے بارے میں کہ آپ اس پروڈکٹ کا استعمال کیوں کر رہے ہیں تو جب ہم یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی زبردست طریقے سے تیار کی گئی ہے جس کے اندر وائٹامن ای بیٹس موجود ہیں اینڈ مائکرو بیٹس فارمولیشن سے تیار کی گئی ہے اور آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے صرف دو دنوں میں واضح نتائج کے لیے ڈی اسکن وائٹنگ کریم کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ جدید اجزاء جیسے الفا آربوٹین کوجک ایسڈ گلوٹاتھائیون سے بھرپور ہے یہ کریم اگر آپ رات بھر استعمال کرتے ہیں تو رات بھر یہ کریم آپ کے چہرے پر ایسا اثر کرتی ہے کہ آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی واقعی کریم جیکا ہے وہ مزیدار ہے ان کے علاوہ تمہاں جی جلدی جیکا ہے وہ چمکدار تھی ویندی ائی تمہاں جی چہرے تے جیکا ڈلنس آئی ہوا ختم تھی ویندی تمہاں جی چہرے جی جیکا اسکن ہے نا وہ گلو جی طرف ایندی اگر تمہاں بھی ٹی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیو پیا تو تمہاں کے خبر ہو جائے تے ہی جیکا کریم تیار کی ویا ہے ان دے اندر سب چیزوں اوے آئیں جیکے تمہاں جی اسکن سے لائے فائدہ پہنچائیں دی تمہاں کے ائی تمہاں کے یہ خبر ہو جائے تو جڑے تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا تو تمہاں کے بن راتن جی استعمال صفا زبردست رزلٹ ملے تو سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جیکا ہر ایک مانو جلائے تیار کی ویا ہے مرد حضرات آئے خواتین آئے ہر کوئی استعمال کر سکے اوکے جی سو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں رات کے ٹائم استعمال کریں گے سونے سے پہلے لگائیے گا لیکن سونے سے پہلے ذرا اپنا فیس واش بھی کیجیے گا اور فیس واش کی بات آتی ہے تو ڈی اسکن فیس واش آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے مارکیٹ میں جب آپ ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن فیس واش جو ہے جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈی اسکن کا فیس واش اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے نا تو اس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ رہتی ہے آپ کی اسکن جو ہے وہ کلین رہتی ہے और साथ साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और आपके चेहरे की स्किन ग्लो की तरफ आती जाती है। आप लोगों की स्किन अगर मुरझा सी गई है, आपके चेहरे की स्किन मर रही है, तो उसे जिंदा रखने के लिए आपने जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। कई मरतबा ये चीज हो जाती है कि हम जैसे ही अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर आप लोगों की स्किन को ज्यादा जरूरत होती है प्रोडक्ट की, ऐसा होता है बहुत से लोगों को ना मैंने देखा है जो कि भाई कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा आपकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि आपके चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर आपके चेहरे पर आंखों के हल्के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपके चेहरे की स्किन जो है वो झुर्रियों की जानिब चली जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना वो काफी काले काले निशान पड़ जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है ना वो एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, एक अच्छा सा क्रीम होना चाहिए। उसके लिए आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करना है जो कि दोनों चीजें आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली है। तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा और साथ साथ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहे तो डायल कीजिए 03 15 799 0595।

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف من دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہر چپا ہر گوشہ
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: موسم قریب ہے. سید الشہداء امام عالی مقام حضرت
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
2: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.

0: سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر
1: اس میں ختم جا تفصیل قومی اسمبلی میں پیش ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69.82 کروڑ کا ودیک رقم رکھی وئی رپورٹ موجب ملکی قرض دین لائے 259.92 کروڑ روپیہ رکھا ویا ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69.82 کروڑ کا ودیک رقم رکھی وئی پرڈی قرضن دی واپسی لائے 58.36 کروڑ کا ودیک رقم رکھی وئی پرڈی قرضن تے ویاج دین لائے 10.41 کروڑ روپیہ رکھا ویا سپریم کورٹ لائے 70.44 کروڑ رکھا ویا وفاقی آئینی عدالت لائے 6.04 کروڑ کا ودیک رقم رکھی وئی اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 12.36 قومی اسمبلی لائے 70.96 کروڑ ہے سینٹ لائے 6.42 کروڑ رکھا ویا صدر کے پرسنل آفیس ملازمن کے الاؤنس لائے 1.83 کروڑ روپیہ مختص بجٹ میں پگھاردار طبقے کے بار ویژن بدران ٹیکس اگاڑی کے بہتر کر رہا ہوں ٹیکس ایندڑ اگاڑی کرنے آفیسر وچ میں تعلق کے خاتمے لائے فچلے سسٹم آنے رہا ہوں قومی اسمبلی میں بجٹ سے بیس کے سیڑیندے آئے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چاہوا ہے اساں کی کوشش رنگ لاتو ہے کتے ماں جنگ ختم تھی ہے پاکستان امریکہ ایران کے گالن کے میز سے بہارو پاکستان جنگ روکنے میں اہم کردار ادا کیا وزیر اعظم فیلڈ مارشل عوام کے وعدوں پیش کریں تو سندھ اسمبلی میں بجٹ سے بحث جاری اپوزیشن ممبر کی بجٹ سے تنقید ارن سارن کا موجود مسئلہ حل نہ تھن جوں داہوں ایم کی ایم ایم پی اے فہیم پٹنی چو تو ارنی ترمیم تے صوبے میں عمل نہ تھن سب مسئلہ ہیں صبح وفاق کا پیسہ وٹی وراثت نہ تو کرے پی پی ایم پی اے نور محمد برگڑی چو تو چور دروازے کا نایوں آیا بورڈ سواب مجھے تک جا متاثر چل اسکول ٹھائے دینا وندن آبادگار وہ پانی لائے پریشان ہیں پنجاب پارا روکیل پانی وٹی کھوٹ ختم کی ونے کیتی کے علاقے بنو میں وین آئیں کار روڈ تے لگا بارودی مواد سے ٹکرائے جی ویوں بن امدادی کارکنن سمیت ست جنا مارجی ویا ٹے زخمی ڈی پی او بنو چوائے تو امر کبیرا میں روڈ بھرساں دھماکے سبب وین میں سوار پنج ہیں کار میں سوار بجنا مارجی ویا لاش ٹے زخمی اسپتال منتقل بارودی مواد روڈ کے کنارے سے لگایا ویا روپے کی کرپشن کلر پنج آفیسر ملازمن کی نوکرن میں نکالی ذمہ وار 2.58 کروڑ 62 لاکھ کا ودیک اگان جو بھی حکم کیس اینٹی کرپشن حوالے فوڈ انسپیکٹر کوٹ بلک شیر شیخ فوڈ سپروائزر گلاٹھی حبیب اللہ ابڑو فوڈ سپروائزر جوہی علی اصغر پاور فوڈ سپروائزر مجید کیو دیدار حسین منسی فوڈ انسپیکٹر حالی روڈ حیدرآباد محمد علی منسی کی نوکری میں نکال دینی وئی خوراک کھاتے کے صوبائی وزیر مختوم محبوب الزمان چوید برطرف آفیسرن جا کیس اینٹی کرپشن کے موکلیا ویا ہیں ذمہ وارن کا پیسہ اگائن لائے عدالتن میں سول سوٹ داخل کیا ویندا گوٹ کی ویجو زمین کے مالکیت بندرن میں جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ نور محمد شر میں شر برادری کے بندرن میں جھیڑو تھو جھیڑے دوران گولی لگن سبب راشد شر مارجی ویو ایک جنے کے قتل بعد دورن میں چکان ودی وئی سیون میں چار ڈی اگ گھر ٹھائن لائے بینک میں پیسہ وٹھن بعد گم تھل پیرسن جو لاشت گوٹ نو وان کے رواسی پیرسن محمد صدیق حال پٹ جو لاش جہاز چوک تھا ملو پیرسن کے واپسن چوڑا تو پیرسن کے پیسن کی لالچ میں اغوا بعد تشدد کرے قتل کہوا

0: سولر ہیں بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تے زبردست ہوا رائل انورٹر فین.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: یہ درس کر بلا کا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم ایں شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ایں ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ ایں براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ایں ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو, ابھی اپلائی کرو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز. سندھ کے ماتھے کا جھومر,
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
3: سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مٹیاری میں پوری اٹے ویشیانو تشدد کندڑ وڈیرو ویڈیو وائرل تھن بعد گرفتار کیس داخل ایس ایس پی مٹیاری جو نوٹس وٹھن بعد پولیس وڈیرے غلام علی شاہ گرفتار کیا ہوئے ہو باسر وڈیرے پوریت سلیم عرف عزت شہر تے تشدد کرے بکری گڑ گاڈو پر کیا ہو پوریت عزت شہر چھو تو بکری چھڈان ویس تو مکھے بکری سے بدھی غلام شاہ تشدد جو نشانہ بنایا تشدد میں بالی موجن سائیں کانگ چانگ بھی موجود ہو انصاف کیا ونے حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی اسکریننگ ٹیسٹ ڈیندڑ امیدوارن جو احتجاج امیدوارن جو سندھ پبلک سروس کمیشن کی مبینہ ناانصافین کی شفاف جانچ کرانے جو مطالبہ مظاہرین تو سندھ پبلک سروس کمیشن من پسندن کے نوازے رہو ہے امتحانن سمیت نتیجن والے عمل کے شفاف بنائے ونے ناتن شاہ میں عوامی تحریک سندھیانی تحریک جو پانی کوٹ کارو کاری وارن واقعن خلاف احتجاج کارکنن 5 کلومیٹر پیدل مارچ کیا اگوانن چھو تو سندھ جا سمورا کینال بند آئین آبادگارن ویجارو بھی ناہن مکھیا پوکھیو نیاڑین لائے سندھ بختلگاہ بنیل ہے قتل کے واقعن کی روک تھام لائے قدم کھیا ونن اکل جے نوجوان جہانگیر جکرانی کے جڑتو مقابلے میں ماری ہو سکھر کی عدالت محفوظ کیل فیصلو بدھائے ایس ایچ او عبدالشکور لاکھو سمیت نو اہلکارن خلاف کیس داخل کرن جو حکم نہیں چھڑیو ڈسٹرکٹ سیشن جج سکھر اللہ بچاؤ گبول گزرل ڈیں محفوظ کیل فیصلو بدھائے سواست گزار صفدر جکرانی مقتول جی نیانی مقدس وکیل مرتضیٰ قرائی عدالت میں پیش تھیا عدالت چھو تو ایس ایچ او عبدالشکور لاکھو اے ایس آئی خالق ڈنو جتوئی پولیس اہلکارن خلاف کیس داخل کیا ونے پنوا اکل پولیس 16 اکتوبر 2025 تے نوجوان جہانگیر جکرانی کے مقابلے میں مارن جی دعویٰ کئی ہوئی کندکوٹ ویچو بن موٹر سائیکل وچ میں ٹکر سبب بجنا فوت ہیبت روڈ تے حادثے میں غلام مصطفیٰ بنگوار راشد چاچڑ حیاتی ونجائے ویٹا پنے آکل ویچو حادثے میں ڈاڈو پوٹے سمیت فوت بجنا زخمی سانگی روڈ ویچو قومی شاہراہ تے موٹر سائیکلز میں آمو سامو ٹکر تھو شاہ نواز چاچڑ سندس پوٹی عائشہ فوت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار ذمہ وار امیدوار ان کا درخواست طلب کئی ونے تھیوں جی اے ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جے کو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز

جنگ بندی کے اعلان باوجود اسرائیل چال اپنان تے فضائی حملہ جاری، ست شہری شہید، کیترائی زخمی۔ لبنانی اختیارن موجب اسرائیلی جنگی جہازن ڈرونز نپتیا کے علاقے میں آبادی کے نشانوں بنایا۔ اسرائیلی فوج پارا عمارتن تے بمباری جو سلسلہ وقفے وقفے سان جاری ہے۔ قومی اسمبلی 407 خرب 41 ارب 55 کروڑ کا ودیک جے لازمی خرچن جی منظوری دے چھڑی۔ ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیک رقم رکھی وئی۔ ملکی قرض دین لائے 269 خرب 92 ارب 20 کروڑ روپیہ رکھیا ویا۔ ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 ارب کا ودیک رقم رکھی وئی۔ پرڈی قرضن جی واپسی لائے 58 خرب 36 ارب کا ودیک رقم رکھی وئی۔ پڑھائی قرضن تے ویاج دین لائے 10 خرب 41 ارب 39 کروڑ روپیہ رکھا ویا۔ سپریم کورٹ لائے 7 ارب 44 کروڑ رکھا ویا۔ وفاقی آئینی عدالت لائے 6 ارب 4 کروڑ کا ودیک جی رقم رکھی وئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2 ارب 36 کروڑ مختص۔ قومی اسمبلی لائے 7 ارب 96 کروڑ سینٹ لائے 6 ارب 42 کروڑ رکھا ویا۔ صدر جی پرسنل آفس جی ملازمن جی الاؤنسز لائے 1 ارب 83 کروڑ روپیہ مختص۔ بجٹ میں پگاردار طبقے تے بار وجھن بدران ٹیکس اگاڑی کے بہتر کرے رہا ہوں۔ ٹیکس ڈیندڑ اگاڑی کندڑ آفیسر وچ میں تعلق کے خاتمے لائے فیس لیس سسٹم آنے رہا ہوں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ تے بحث کے سیڑی دے نانے والے وفاقی وزیر محمد ارنگ صاحب چیو ہے تے اساں جی کوشش رنگ لاتو ہے۔ خطے میں جنگ تھی ہے، پاکستان امریکہ ایران کے گالین جی میز سے بہاریو، پاکستان جنگ روکڑ میں اہم کردار ادا کیو۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل عوام کے وعدوں پیش کیا تو اسمبلی میں بجٹ تے بحث جاری۔ اپوزیشن ممبر صوبائی بجٹ کے رد کرے چھو، سالن کا ریل ترقیاتی منصوبہ مکمل نہ تھن تے سخت تنقید۔ حکومتی ممبرز پارا بجٹ کی وکھاڑ، ترقیاتی منصوبن کی تعریف کندا رہا۔ ایم کیو ایم ایم پی اے فہیم پٹنی چھو تو ارنی ترمیم تے صوبے میں عمل نہ تھن سبب مسئلہ ہیں۔ صوبہ وفاق کا پیسہ وٹی وراثت نہ تو کرے۔ پی پی ایم پی اے نور محمد برگڑی چھو تو چور دروازے خان نہیں آیا، بورڈ سبب مجھے تک جا متاثر تھل اسکول ٹھائے ونجن، آبادگار بھی پانی لائے پریشان ہیں، پنجاب پارا روکیل پانی وٹھی کھوٹ ختم کئی ونے۔ رانا سنولا بجٹ بعد وزیر اعظم کی تبدیلی وارن خبرن کے رد کرے چھو۔ پارلیمنٹ میں میڈیا سے گالائندے وزیر اعظم کے صلاحکار رانا سنولا چھو تو وزیر اعظم بہترین کم کرے رہے ہے، کچھ مانو کوڑیوں خبروں پکھیڑے ملک میں عدم استحکام پکھیڑن چاہن تھا، اڑو کو معاملہ نہ ہے۔ لاہور جی دہشت گردی ٹوڑ عدالت 9 مئی تے پولیس جو گاڑیوں سڑن والے کیس جو فیصلو بدائے چھو۔ شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد، عمر سرفراز کی ماں اعجاز چودھری کے 10-10 سال قید کی سزا۔ لاہور جی دہشت گردی ٹوڑ عدالت کوٹ لکھپت جیل میں کیس جو فیصلو بدائے۔ پانی کی بدترین کھوٹ کے منہ ڈیندڑ سندھ متھا بلوچستان جو پانی چورائن جو الزام، مانیٹرنگ لائے بلوچستان جو وفد سکھر بیراج پہتو۔ آپاشی خاتے بلوچستان کے عملدار مدثر ظفر کوسو چھو تو کیرتھر کینال کی گرج 2400 کیوسک ہے، اسا کے رگو 1100 کیوسک پانی ملے تو، باقی پانی چوری تھی ونے تو۔ سکھر بیراج کی انتظامیہ جواب ڈیندے چھو تو سندھ کے پینے حصے جو پانی نہ تو ملے۔ پانی چورائن جو الزام بے بنیاد ہے، کوفر ڈیم کے ہٹانے بعد صورتحال میں بہتری تھی۔ خوراک کھاتے میں 80 روپے کی کرپشن کندڑ 5 آفیسرن ملازمن کے نوکرین میں نکالی۔ ذمہ وارن کا 2 ارب 65 کروڑ 62 لکھ کا ودیک اگڑ جو بھی حکم۔ کیس اینٹی کرپشن حوالے فوڈ انسپیکٹر کند کوٹ بلک شیر شیخ، فوڈ سپروائزر گولارتی حبیب اللہ ابڑو، فوڈ سپروائزر جوہی علی اصغر پور، فوڈ سپروائزر بجید کیریو دیدار حسین مکسی، فوڈ انسپیکٹر حالی روڈ حیدرآباد محمد علی مکسی کے نوکری میں نکالی دینی وئی۔ خوراک کھاتے جی صوبائی
وزیر مختوم محبوب الزمان چیو ہے تو برطرف آفیسرن جا کیس اینٹی کرپشن کے موکلیا ویا ہیں ذمہ وارن کا پیسہ اگڑن لائے عدالت میں سول سوٹ داخل کیا ویندا گوٹکی ویچو زمین کی مالکی تا بن دھرین میں جیڑو ایک جنو قتل گوٹھ نور محمد شہر میں شہر برادری کی بن دھرین میں جیڑو تھو جڑے دوران گولی لگن سبب راشد شہر مار جی ویو ایک جنے کے قتل بعد دھرین میں چکتان ودی وئی سیون میں چار ڈی اگ گھر ٹھائن لائے بینک ماں پیسہ وٹھن بعد گم تھل پیرسن جو لاش رات گوٹھ نو واہن جے رواسی پیرسن محمد صدیق آلے پٹو جو لاش جہاز چوک تا ملیو پیرسن کے وارثن جو چوڑ ہے تو پیرسن کے پیسن کی لالچ میں اغوا بعد تشدد بعد قتل کیا ہو پنوا کلی سبا کلوڑو سنگرار ماں پنج سال اگ اغوا کل پریا کماری کی بازیابی لائے شہرین کی احتجاجی ریلی سیاسی سماجی دھرین بینظیر پارک کا عید چوک تائیں ریلی کڈی پنوا کل میں اغوا تھل سبا کلوڑو سالے پٹ میں اغوا تھل نیگری پریا کماری کے بازیاب کرنے کا مطالبہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: غلام نبی امہ سر جو کوٹھی ترس سجائے وگونی گر جو پانجے ننڈڑے دے علی اصغر جو کوٹھی ترس سجائے کوٹھی ترس سجائے وگونی گر جو پانجے ننڈڑے دے علی اصغر جو کوٹھی ترس سجائے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

قومی اسمبلی 407 خرب 41 اربع 55 کروڑ کا ودیک جی لازمی خرچن جی منظوری دے چھڑی ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 اربع کا ودیک رقم رکھی ہوئی ملکی قرض دین لائے 259 خرب 92 اربع 20 کروڑ روپیہ رکھا ویا ملکی قرضن تے ویاج دین لائے 69 خرب 82 اربع کا ودیک رقم رکھی ہوئی پردہی قرضن جی واپسی لائے 58 خرب 36 اربع کا ودیک رقم مختص پردہی قرضن تے ویاج دین لائے 10 خرب 41 اربع 49 کروڑ روپیہ رکھا ویا سپریم کورٹ لائے 7 اربع 44 کروڑ رکھا ویا وفاقی آئینی عدالت لائے 6 اربع 4 کروڑ کا ودیک جی رقم رکھی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ لائے 2 اربع 36 کروڑ مختص قومی اسمبلی لائے 7 اربع 96 کروڑ سینٹ لائے 6 اربع 42 کروڑ روپیہ رکھا ویا صدر جے پرنسپل آفس جی ملازمن جی الاؤنسز لائے 1 اربع 83 کروڑ روپیہ مختص

کھنکوڑ میں فور دوران مزاحمت زخمی تل واپاری فوت، فور مزاحمت زخمی تل شہری اشوک لال سکھر جی اسپتال میں دم ڈنو۔ مرزا پور رسالدار روڈ تے فور دوران مزاحمت ہتھیار بندن اشوک لال کے گولی ہنی زخمی کیا ہو، قاتل گرفتار کرنے جو مطالبہ۔

0: گزر بزم لا مقام نہیں.
1: اور سرکار یہ بڑا عجیب شعر پیش کر رہا ہوں, سچے بھائی نے پڑھا تھا تب کم از کم 10 بار پڑھایا گیا تھا, میرے اندر وہ کلیجہ نہیں ہے, بہرحال پیش کر رہا ہوں
0: کہ علی کے باپ میں ہم سے بحث نہ کر وائز.
1: سنیے گا شعر, سنیے گا.
0: علی کے باپ علی کے باپ میں ہم سے بحث

0: یہ شعر دیکھیے قبلہ سخن فتح پوری صاحب کے صاحبزادے تشریف رکھتے ہیں. عجب شعر قبلہ دیکھے گا
1: کہ بھٹک رہا ہے وہ گمراہ.

سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرا ایمان ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس وقت, میں تو ایک وسیلہ ہوں, دراصل پڑھی سچے بھائی رہے اس وقت, مانگا یہی تھا میں نے کہ بھٹک رہا

0: صاحب ذوق افراد ہیں.
1: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: مالک یہ دعا ہے میثم کی، جلد اس کا ظہور عطا کر دے، سارے آثار ظہور۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: گھاروں میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں بہ پولیس اہلکار شہید، بھروسر کالونی روڈ تے موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن گولیوں ہنی بن پولیس اہلکارن کے شہید کرے چھڈیو۔ شہید اہلکارن جی ٹنڈو الیار واسی اکبری مری مجید مری طور سنجھاڑپ۔ بنی اہلکارن کے ڈیڑھ مہینو اگ ایس ایس پی ٹنڈو الیار ضلع بدر کرے ٹھٹھے اماڑیو ہو۔ ایس ایس پی ٹھٹھو ساجد امیر سدوزئی کے ٹی این نیوز سے گالیندے چھو ہے تو واقعو سج لتے پیش آیو، ٹن موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن اہلکارن کے فائرنگ کرے شہید کیا۔ ہتھیار بندن پارا شہید اہلکارن جا سرکاری ہتھیار کھڑی ونجن والے معاملے کی جانچ کرے رہا آئیں، جوابدارن کی گرفتاری لائے علاقے کی ناکابندی بھی کی ہوئی ہے۔